Kua akaru ke te misi e i te rangi. Kua eke mai. Kua akakite i te tū o te metua ki te tangata nei. Kua akaruke te mesia i te rangi. Kua eke mai. Kua akakite i te tū o te metua ki te tangata nei. Kia rana. Kia rana rawa tātou kā atoa toa. E tōku iti tangata ko ki ārani. Te iti tangata tapu o te atua. Kia rana rawa koto kā atoa toa. I te aroa mata o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te mea mua, te rakone i āku i te ka mita ki tētua no tia tikanga. Kua kao ki a koumai aia. Ia tātou ki te ngai okotai i runga i tia rātio tā tātou e akarongorongo nei. A ka mita ki tātou i tētua. Te umete ki pouroa tāna i oronga mai ki a tātou kātua toa. Pa te irina ki atu e te au taeke e karongorongo mai nei, i te rātio. Te roa te atua, kāre te rira, e taka ki e mei yako e mei yako. I roto i tō tātou manako i te ia i ei, tāku kāpa i tōno tātou kātua toa. I tōku manako, e manako meta ki te ia, no tātou, i te ia tātou tā tātou e aere nei. Waka tumu i e tī e tumu manako no tātou kātua toa koioki, te au takaianga ki te Mesia. Te au takaianga ki te Mesia.

me carrera te au matara ki te mesia pene kokoe te akarongo maire te atianga nei me kare kokotu te akarongo maire te atianga nei pene ko makiri i kokotu te ia tutua te matara ki te mesia. Te kamete kini o te tono koto katoto. Watu e, kare tatou ki te ture te tai mata ki te mat. Te karongo ni rā tatou. Te tai. Ki te tai. Norira te atianga. E tau i tatou te kamete ki te tua. Norunga i te tumu mana ko tatou ka apa mai i te ia. Atianga ni ia, ia ka mariru ia tātou kātoto, ko ioki. Ka akara tātou ki runga i tia manako ti karanga ia, tō te atua roa, iakoe, e iakuru. Me kare ka karanga tātou e, tō te atua roa, no te tangata kātotoa, i roto i tia ni iau. Nā kua maramu ua tātou, i roti tūtō nā te atua kua kita mwai te rira. Tō te atua aroa, ki tō te ene iau kātua toa. E no tōna inangaro ia tātou e te ititangata ia karongo mani ta tātou rātio. No tōna inangaro ia tātou kātua toa. Hare ki o tātou, tō te ene iau kātua toa. Kua tuku mai ai e tānata mai te ki te ene iau. E ku aeromo e tānat maiti. Kua ki te tātou kātotoa. Kua noa ai e tōna noonga kiritu i tia ni ia. Mi tōna anawanga mai. E tairau atu ki te tuatau. E matei ai ki rongai sātauru i karawaria. E oki watu ai ki te rangi. Norira kia kamite ki tātou i tia tua. Mua ki tātou ka neke momo te kiritu tō tātou manako. A pure tātou ki te tua. Tō mātou tua koi hoa e ngoi tarangi tētei. Ki aka mita ki a koe. Te kite e te pakari ki a koe te rira. Nō rira i tia tianga nei. Te pure te pati nei mātou ki a koe. Ki aka tuero koe tō mātou o taringa. E tō mātou o ngākau. I te āriki a mātou tāona tūtua kiritu i tō mātou nei o ngākau. Tā au i tuku mokoe nārto mai tā au tamai ki te ere mai ki tēne iau. E takake me te irere tō mātou tua. O te umea nātura pōra tā au te i anga koe. Te ia kāri mai tō o inangaro ki a mātou kātou tua. Nō rira, aka tuera koe tō mātou taringa ki a korongo mātou e ki ariki mātou tā au tūtua ma te tai o tō mātou ngākau. Ako kore mokoe tā mātoma tā mātua au ara kātoto tā mātua i rau. Tā mātua mātua ngākoe tā mātua tua. Ke riro mātua ei tamariki nā au. E tai wātu ki te tuatau. E oki mai e tā atu maiti i te tiki. I te warunga kātoto te irinaki ki a koe. Tā mātou te ia pure i te ia atianga nei. I roto ia Iesu Mesia, ko pure ko pati mātou te ambe rawarai. Amen. A kou e te utai ake karongorong mani tō tātou rātio. I te ia pato māke nei, me kare i te iaura te tō pāke nei, kua erumai te tai o mana ko maanga tūkikei ki rato i tōku ngākau. Pēnei, kua karongo mai koutou te ia putamaka nei, kua tūtua i roto te ia porokarama nei nā tātou runga te rātio. No te mea te ere nei te pachianga a te tai au tangata e, kua taikoto mai te pachianga a te tai au nā tātou e. Te tai au papa a kare rātio maramoroana e a te tūtua i nei runga te tātou rātio. Kua tāmatau i te ia putamaka nei, te au taiki kua tūtua te tua tua, te reo papa a ki runga te tātou porokarama. I tia rā

kua taimai te ngākau tuke ua karai ki aku. E ku manako au I te atianga nei. I mwake kaere mwiki nunga te rātio kupatio ki te atua. Ke tūra mamai aia ki tōku ngākau I te reo tāku kāpai mai au no te manako tāna I orongo mai. Ke tūtua aia ki nunga te rātio te iaie nei. Ke tūtua ki te taitaia ki oku e nōmare ki te oere koe ka Oti Reria no runga I te program. Kua aere rai tōna manako me te rira ki tūtu e kiritu ngā reo rawai e rua. Ko te tumu tā rato I tūtu tāna I tūtu mai kia kuna te mea, e maanganu I te tangata, te karone e ka ina ora katoara I te tangata I tea, ke marama rato e ātika I tei e tūtu e nei. Karakara ko tōku ngākau, tōku inaro, Ko tātou iti tangata, tōku iti tangata, koki ārani. Pēnei, kakaruku te riri ki rutu I tiri mō te atua, nā te iau tātou ki mua ea. E kāra aramai te ume kātoto ki rutu I tōku ngākau. Taka kērā mi tiri no tume te neke ni te ora te utaike, kainau no te pamei te umerako. Tēnā tō tātou tumu manako tāku pamei no tātou te auraki mō, me tika I te atua ki aka tai ako ai e tātou ki te tai rā o, te tai o petoma o, ki aka mete ki tātou te atua. Ko te tumu manako te ia paine ia mai, manako I ka paine mai ki nunga tō tātou rāti ko ioki, te au matara, makaira te au taka inga I te misia. Ko te mea mua rā tāko e nāro te pāme ki e tātou kātoto I te kāriri ki e tātou, kāre me te mea kāre te taipā I e tātou I marama. E te utakiri. Kāre katoa ki ue karanga e kua marama te kātoto. No te mea ko au e tutuani ki e tātou kātoto, kua nāro to mai anau, toku au ngutuare te ngai nōra I te tātou, toku tupunga mai, te aere purera. Kārkarā no te au āpi I anga tā tētua I nangaro I ako kia rawe o tōku tupunga mai kāre I rongoana te reau tōtō te o tāku I ārua o I ako te au āpi I anga a tōku ngāmitua e pērā katoa tōku kopu tangata te ngai nōrira mai iau ērepure mako te ērepure tauturu I te tai mako te rira aro ātu I te tai aro omai te tai mako te rira au āpi I ere kārkarā kia taima I iau ki te tuatau kakaranga I au e, ka inangoro I te pipiria, ki rutu tika I tōku ngutuare, e kia tatau au. E kia taima I te pipiria ki rutu I tōku ngutuare, kua kite ue te au taeke, e akarongoro umane I te rātio, te waira te tai au, tūtua te tai au, āpi ngairu te pipiria, kāre rawau I rongoana, mi tōku taianga mai o tōku mataichi, e tairawa mai ki te turunguruanga o tōku mataichi e te au taeke. I tia taime, kakaranga ue, kua pāti, kua pātata te tai rima ngōru, tūmā mataiti me te tātou mai I e ewe I au I te tōtua nā te atua. Kua pātata. Te tātou I tatau I au I te tōtua nā te atua I kite I au, te waine te tai au manako I roto I te tōtua nā te atua, kāre rai I paina I a mai ki kiwa, te re tātou I ako. Kārkarā ki e tatau o te tūtua nā te tua, ko kite tika e tōku mata, tōku ngākau, e te au tūtua tā te tua I tātā kirudu tāna pipiria, e ko te tumu okota I teia, e erne iau kirunga I te rātio, no te mea, kāre atu oku tikaanga ke, ki ere o ke tūtua me kāre, I te, ino, taka ke mi te ere te arabe ngutuare ere, te ere kirudu ngutuare o te au taeke. Ko te tumu te iei erumui ki rungo I te rātio, I te paima I te tai au manako, tā te pipiria I tūtū mai ki a tātou e āti tau I aku ki a rawe. Tie te manako māma o no tātou I arata ki tātou, tō tātou tumu manako I nangoro te paima ki tātou I te rā, koi hoki, tō te tū aroa no te tangata nei. I mwaka rāki o ka tomoto ki rutu I te rira, Kainalo I te apai mai te ia manako I ākarakaranga na tātou kātoto, te utaere. Ina kō nei te pōpongi, kua tūtua te ia manako kirunga I tātou rātio. Pēnei kārakotoe korongana,

eratio tatato, ite popungi teo popungi tani te katoto, me te orono mai te rira e te uatu ki tarong oru matai. E ngātai e te tai, e ormitu e te tai, no te kuki aere nume ka aere mai kirunga te ratio, ite orono ite popungi, e te uatu ki tareitu, e te ake katoa te tai, no tokoro mai kare mai kirunga te ratio, me te muri ake te orawaru, e te uatu ki tarong oru. Ha tūtua mātu i te iau pe ngopouro norto mai te tūtua nā te tua. Me kāre koutu i rungu ake, tāmata koutu i te korongu mai. Me kāre, me kā roko i koutu i te arāpō, mi te rāke i te pōpongi rituru pouro. Te pōriru o kea. E me te pōriru o oratai, me tuaro i te pōriru o, kua katangi a koe, te rāpōro koram o te ia pōpongi. E I te kakaranga o I te pōpungi rirua te e tātātou e tūtua ni tātou I ako I runga te rātio I te teme ka akatangi ako I mai te ria e te rātio I kone tāko tā tūtua tātou I te iai nurea marako tia I te kāra rātou ki tātou kātou tō e takake ki te rere teo teke tēnā ko ki tēnā tātou teo ngā tāmatora tīrawe I tō tātou bāsirea ki aka me te kia te atua te kāroa rā ko tomo te tai au ngutu rea re nardo te tumatetanga. Nara, karewe na ora te tomo tu kiroto I tirira. No tatu ra I kone I tia tuatau ne I teo tae ke tako e tutua ne iau. I runga to tatu tumu manau, ea. Ina ora te pae mai tia manau ko tako e tutua turi ne kone kena ora te akari mai ke tatu katotoa. I te tuatau te au pipi. Ea, o Iesu te, ia Iesu. I te tuato teo pipi e ia I Iesu, tō rato a aere kāpikian. Nā, kia ākaraka rāu I roto tōku arai, aeranga mana koea. Ia rato e a aere nei rato me karera, pēnei rai pāka, re rato ki te nei, e kāka pē e I te purea, te purea ngō kia. Pēnei. Ko ki te tātou kātoto, ko ere mai teo pipi ki a Iesu, ko pati ki a Iesu, te tu e, e tu e. E api me koe kia mātou e kakape mātou te pure anga. Tēnā te au taike ko ki te tātou tātou pure, te pure a te atu. Te rio pure, e pure I ane tātou kātoa toa. Taka ke, me taimai ki te tai au ngai, ka pure mai rai koe te tai pure me, no te kai me kāre no te o family, taka ke, kāre kara. Te pure a te atu te api ia mai ki tātou iru te tātai ki rote te pipiria me ta tau me ta ki tātou kātou tō iru tui tara pure ui ui koe tō umana ko makaraka ui ui rai tātou tō tātou umana koe te o onu o te mana ko tātea tua makaraka Iesu I api ki tānau pipi ya. E ko te te tai tumu mana ko iru te tāku ina ro te poe mai ki tātou kātou tō o rongo mai koe ki mātou I te kai e tau I mātou I tēnei rā. Nā, me ākara tātou I te rīra, nā, te kakite nei Iesu, I rutu tāna pure, te pure nei ki te atua, I hae e āpi nei tāna au pipi, orongo mai te kai e tau I mātou I tēnei rā. E rātou tātou manako I rei runga tēnei manako. E te wai atura, te wai atura, te tai atu manako, a te au tātou ki mua, te kai te atua ka tūtua tātou ki mua te rātio. Te ia te tūtua a Iesu no tātou katoto, kāre tātou e ora ua, I te warao, te kai warao ua o kia. Marira, ka ora tātou katoto, I te au tūtua te kaere mai norotomai I tōna wā. Me kaere norotomai I te wā o te atua. Ne, te e ka māma ua ni te manako no tātou kātoto. Me okiria tātou me ka manako iria te o onu iria te manako iria, kāre ko te māngau, e puapinga tō te māng, ka tūtu ka tō tātou te rira, me ka karongo me koto te au pupungi tani te kātoto, ko te tūtu pakari te tūtu e nei kino te tātou rātio, te mānga tātou e kainei. No te mea, te I roto te riau api anga pōro I te pipi iria, kare tātou e aka kite nei amaina. Me kare koe ta tau, me kare koe korongo mai tātou rātio, kare koe kite e ate tupu nei. I roto rai te tūtua nā te tua, ko aka kite nei amai te iria, te au kai e tau I a tātou ke kai. E kare katoa ke ko te rira. Wa karanga katoa a Iesu e ta tau koto, makare e kimi mari e koto te au tūtua pōuro te tātai ara.

ka riro te rira, ea. Ia, e aka ki te mai ki a koe e ki ahu, ia ia. O te aitenga te ria te utaike, tāku i te mana ko tāku pamaino na tātou kātou toho. Ka riro te tangata tatau i toku tuātou i tamariki e iau, te kakatatau i te tainga kapi puka no te āpi mai me te rira e rua. E pera kato e te tuatau, ka riu te tangata e kāka pūwa atu ko taimu ka tatau kā mi te tai oronga e ka pū e atu anere kapi pūka ka roko e rātou te tatau. Me tatau rā te tūtu o tāku i nangaro ki ata ki kitu te onua te kai o te marako ka āka rā uki ro te tūtu a te atua ka eu eu wau te eu kapi are te aku i manako e te kāri o mai ki aku e te hiroto te rira. No rira, no te meo ki te neke nei tō tātou ora. Kei nangaro te pai mai tia manako no tātou kato te aka manako i tia manako no tātou. Te karangani tia manako no tātou. Tō te atua roa, no te tangata ne. Te uianga kiako e kiako te ara. Me te a te tū o te roa o te atua kiako e kiako. I te ura te ari e mai. Ma te aka manako i tia manako tātou pai mai no tātou kato tō koi oki. Te au matara me kare ngā tapu hai. Ok, ki te misia mekare ki a Jesu misia. I te apayanga i a tātou kātoto ki a Jesu misia. Ko te mea mua rā tāku i nangarau. No te mea no te roo ki o te atua i tātou kātoto. Ko tukumu e iri i tāna tamaji ki a tātou. Kai nangarau tātou ni ki a inangarau e ki kite tātou i tō te atua aroa. I aka pe e a ke tō te atua aroa. Makare inangarau anga i a tātou kātoto. Ko te nātura, e te euanga, kua aite i te te reira, i te akakite anga mai i te aroa o te atua. Ko tō tātou metua i runga i te rangi, te tumu o te ora, e te kite, e te rekareka. Te ākara, i te au mea umere, e te mea o te nātura. Ka manako i tō rātou piri anga umere ki te ngere. E te rekareka o te tangata, ma te au mea ora katoa. Ko te rā kakā, e te ua, te akarekareka, ma te akaruperupe i te enua. Te au tuaiwi, te tai, ma te au ngai mania nia. Kua tuatua ana ke rātou, no te aroa, o te atua. Ko te atua oki, te oro mai, ki te ngere o te au mea ora katoa. I roto i te au tuatua mania a te tātā saramo. A te tau tātou te rira. I roto i te tātā saramo pene tai anere anguru marima. I rewa e tainguru marima. E te rewa e tainguru maono. Te nāko nei te tangianga o te irawa. Te ākara nei te mata o te au mea katoa nei kia koe. Te orongo maira koe i te kai nā rātou i te tuatau ki kāira. Te o ora nei koe i tō ourima. E te akamaringo nei i te kakī o te au mea katoa nei. Te o taeke. Te ia tātātou e akarongo nei tia pōpong. Te ia e nei te o taeke. Tūtua anō te pōpong e arama ke te pōpong rui tō ruea. Te o taeke, kaina ora te pōmai te manako no tātou kātotoa. Me ākarakara mete ki tātou ki runga te o mea nātura. Te akāria ria ia mai ki tātou kātotoa. Kauwira e tātou e. No e mai te au mitaki.

Nā, me no te kuki aere ni mai koe. Ko tai ua o ki te tai ngā enua o tō tātou pā enua, I rati te kuki aere ni. Ko te tai tumu rākou ua kite ana o wāta tāturai pā kirunga I te au enua kātotoa, me kā re tano, akatika me ko te toko manako. Ko te ia tumu rākou a karanga I ana tō me ea e pūvi, tumu vi u ki a. Uwi uwi tātou I te manako, I runga I te ia. Ia ka pēa ka te iau tumu vi, I ua mai e, I ua mai e te iau reka tātātou e kaini. Pera te utumunu. Ia ka pēa ke. Te kari, te nu, e te uto te I tupu mai mirtu mai. I te ia tumunu e te utaeke. Te waiatura, te waiatura te tai au tumu rākau I roto I tō tātou pā enua kuki aereni. Tupu ua mai rātou, kare tanu I ana ki te rima tātane. Me te ete tū, pe topa mai te akari ki raro, me no ua te akari ki roto I te one, ki rungua ki te one e te utaekea. Kare uki te ate au rā, e ate roa te tuatau, A tupu mai te iere kariru mai ea euto. E, ki te ke tātou, tupu te euto tōna tupu anga te te ie te ua ako mai. Nō te mea kua ki te au, kua karanga au rutu I te ngai nōrira mai au, e one maka te au ki te tai, e au tumunu te tai te tupu aerera ki rutu I te riranga ea. Tupu mai te uto ki te kari ki rutu I te rangai, kua tupu mai, kua te te ia kou kirunga, kua ua ako mai te upu ou aere, tie te uianga. Nā ai rātou e aka tupu nei. I tuatu ai te manako ria. I roto I tata saramu tātātou I tuatua nei e. Te ākara nei te mata o te omea katoa nei ki a koe. Te rito atou e te utaiki. Kariu manako nei tuku mata e te ākara nei o ki te atua. Ki te kore o ki ua. Te iau ākara akuru ngoi te tumubi. Kare kino kare roa tono kua para mai koe, ka kai vio. Te nī tātu. Te au mea, te wai atura te tai au tumu rākau, ka kai tātu tā rātu uai te utaeke. Te akari mai te ia kia koe kia koe, I muake tātou ka anau mai tātou ki te ia nio, kua aka te mamau ke ana te tua, I te tai au kai e kai nā tātou. Te roa te o te atua ki ako e ki ako. E te kāri katoa mani, mea kara tātou, te au maunga, te au tuai wio ki ako. Te nā tea, te rā e iti maira. Kare au a ka tere tere ngai te rā, pe iti mai te rā. O te atua āna ke rai te ki te, a e te rā tika I iti mai e ki nunga I ako e. Kakapea te ua. Te ua e topa mai nei. I te rira tuatua te utaeke, I tōku tupu ha mai. Kare ua ere ne pi, I te utumunu me kare, I te utumuvi ki te vai. Tupu rupe rupe ua rātou e ua te umai te ua kirunga te pururu mai te vi kirunga te one. Ere tātou ka kui ere te iau vi kua kai tātou. Te roa te ia, o te atua I ako e, e I ako. Te au mea nātura. Tā te tua, te akari mai nei, I tūtua e te mata, e tūtua ria tāwita, I rikaranga rea rike, te akara nei te mata, o te au mea katoa nei kia koe. Akara tātou te au manu o te rewa. Nā ai rātou e āngai ana? Te tai teme, kare tātou e manu, kare tātou e manu kua nei te iau manu koe hama. Kare tātou ana, ai nā te rau manu e āngai eren kare. Me o ki tātou mea mano, tā tātou umeme eri tō tātou pāinua. Me ere uri eri kiroto I te makatea, kiroto I te wārākau eri. Me o ki mau I kua ki te kōpū, nā I rātou e āngai ana. E karangai re te manu koe re tātā saramu e, e te orongo maire koe I te kai nā rātou I te tuatau te kaira.

me pouti tua tu TV e tata tu ka kai me karingi re na tuma na tatu rai tatu e akangiri ana hare na te atua to te atua ro tia kia koe te utaeke me oke tatu re me akarakara ki runga te onua tia manako tako inaoro te pomira tatu ka atatua kua anga te atua iakoe e iako koe iako te tangata nei ma te tau meitaki me te ea kua anga te atua iakoe ia tatu te tangata nei te ngātanga te mua tāna i anga ki tēni iao kāre kino i rutupu i rāo tapu e te rekareka to rāo tuia te inua, te au me katoa, te meitaki orunga i te inua, mānea te au me katoa. E te tumu, nā te rima o te tua i angiti anu tātou katoa. Tōnā roa te iria, waka te te mamoke ana te tua te au pinga pūroa, na au e naku, e kai na au e kai naku. Karikara e teutai ki inara. Kua a ati to tātou ngā mitua i te ture no te oranga meitaki. Ne, kua a ati to tātou ngā mitua i te ture no te oranga meitaki. Me tā te tua i tūtua ki rāwe, me aku i tātou ki rutu te puka, kenese te o taiake. Te ia te kai e tau i a kōrua ki a kai. I rutu i te pūrea Jesu, o rongo mai, i te kai e tau i a mātou ki a kai. I rutu i tā te tua, to te tua anganga mai tēni au, kua anga te tua, e kua akakite te tua ki a ātamu rāko ewa, te ia te kai e tau i a kōrua ki a kai kōrua. Ko te rākai, auruka kōrua e kai. Kua titi re tutu e te utaeke i te katika ia. Kairakara, me tā tātou ka tātou tātou, me kairaka ākara tātou i te u tātou ki mō. Me oki tātou ki rutu i te tutua nā te tua, a kāri mo te rutu pusaka puka kine se, i te tārawa ke maata, tāku tā te tangata i rawe. E a te tārawa ke maata tā te tangata i rawe. Te ia tā te tangata i rawe te au taiake. Kua ere mai te tai, karanga tātou e te tai manu. Aka mānea mai ia ia tōna erenga mai. Kua ere mai te ia manu, kāre uki ere mai ki koa i te tāne, kua ere mai ki kone i te waine. E a te tumu. No te mea, kua ereo ki te waine, kua tūtakaare te au mea nātura tā te tua i anga. E kua kite te tiaporo e, kua i tāna e tau kia ke timata. Kare ue una una ti au mana koe te o taeke. Tira ti tūtua nā te atua. Mea reko tū ki rute te puka kenete, rute te puna kana tato e, me te kāpua o mai kenete pene, tai pene, rua pene, turu pene, ka kete koto tato kato toa, i tia tūtua tāko tūtua ne. Ko te ia manu te i tūma, te i eri mai ki mua te aroro te tua. Ja. Aka mane ai e iaia. E no tono mane a te au taeke. Ja. E te reka, tangi reka i tono reo. Kua āriu te taringo te ia māma ki te ia reo nei, mekare ki te ia manu nei. Ko te tumu te rā te utaihe, tāko i tūtua ni ki tā, kareo ina o te ka tina mōmu pōrua te manako ki rungana, te apatuma ki mua, kare ki tātou ki mua, ne. Kia maramara tātou i te aro ua o te atua, ua papa te maa, auraka kōrua e kai te rā, tia tā kōrua e kai kōrua. E taimai rā, ke tangi tia reo reka ki tia māma nei, e te umanako, e ia, e tāruri ke,

I te mana ko tātia tō I orongo mai ki a rau. Ko mana ko tia mama e kakai ai e te iau a rākau. Pakare tia kai, tā tia manu e karanga mene ki a ie ki a kai. O mou ai e te tai. Po pai atu ai e te tai na tāna tāne. Kareu ki te a te mana ko te tāne. Mōrai te tāne tia kai nei tia ura kai rai. I taua kai ngara, e ati tupu e teo tāki kia rau. Pō I te rire rau, I tō rau tū. I te rire tuatau rau, I ki te rau ae, te noo tane ua ne kare o rau kākau. Nō te mea, Me ui tātou mea kare te tutu anā te tu ene. Kare tāra wake. O mana kō ki rāu a e. Me aere rāu. Me kai rāu a te mā. Kā meita ki e tuk rāu. Nata mea kua akarongo rāu I te reo piki ka. A te ia manu te I tutu o mai ki rāu. Ti e te ngai tāku ina ngaro te tāru mai ki tātou kātoto. Tā te ia manu I tutu o kia. Ei. O te tumu, kare te tui nangori e kōrua, kia kai kōrua I te rā. I te rāo kai, kare te tui nangori e kia I te kōrua, me ia I arai. Akaro koto? I te kai inga rāo iri, I te kai e te utaki kua I te rāo iri, me ia I. Me te ia manu, te tūtua piki a kia rāo. O te meita ki rā. O te meita ki o te atua te aro, o te atua no rao, kia tātou kato toi tira. Uātu te tārawa ke, te ioki te tūtua. Ata mu e tia ngai kōru. Ja. Wakarangari ata mu, ei, tia mau iko nei, tāpupuni mau no te mea. Mataku mau no te mea, te no taka ua nei mau. O nai kōru e kakite, no taka ua nei kōrua. Wakai kōru e tara ua rākau. Te arataki mana kone ono tātou kātoto e teo taeke. Ke mataki te tātou e teo taeke. Te aroa te atua uātu e kua a ati te ia ngā mitu ono tātou. I te ture tā te atua I oranga narunga I te kai ngā mā. Tāre te atua I akarukena I ātamu rāoko. Kua aka kākau inara. Kua riro te manu, te kākau pākiri manu eia. Nā tātou rie, ko tai e te pākita manu, ke riru mai tia kā pākiri, kākau, pākiri manu, ia, e kākau no tia ngā tangata nei. Akara tātou rie, teo tai eke, ere tātou, akara tātou kiruti te tūtua nā tētua, I te ka papaanga tētua, te au mana ko kātoto, no tātou ti aura. Aura kai ki riru te tūtua tētua, ia, ia ka taka ke ia tātou kātoto mi te tai e ki te tai. No te mea ko te aroa o te atua, kāre rawa te rira, ea, I taka ke mi ia tātou kātoto. Te waini rā te tātou kiuma, kāki tātou kiri kiruta tātou tūtua, te kā api ia tātou te aura kiuma te utakai ngai te misia, kui aki, kua riro te ara I te utaeke. I te ka taka ke ia tātou, Kua riro te ara, I te pai mai, I te manamanata ki e tātou kā ātoto I te ara. Inara, kare I te manamanata, me inangaroko I te karuke I te au apinga tārawa ke, āru I te misia. A karanga pāko e, ui, kare rauko I ako, no te a, karuko I ako e. E tangata au ko tomo mai nao nāru te ri au matāra kātoto e te utaere. E tangata au, e tangata kaikawa nao toku tuatau I mōtangan. E te ri tuatau, te a te kaikawa au, e ka pera au anau. E kare katoa aku apinga I kite unurungo I te ture nā te atua. Te iu atako, te kaini I au. Te vi, te nu, te uto, te vai atura. Te karamato I rotomato te wipua, koeo ki te nita, te whai atura te umanga, tupu ua. Karekara, roka I roko I a mamamaya.

apa mai te ite uri te pai karanga ogena tue e tanu te taro kere tui terenga toku toku ma atama mai ki te wa ti tiru ko te uri taro ki teranga ko tu bukiru ko kai ko iduru ko ko ra vera mama e a papa te tai raven ki a kai e te tupu mai o te taro e te ume ka toto na i ka tupu te o te ke Nā ai koe I tia tuatau, nā ai iau I tia tuatau, I aka tupu mai, I tai mai tātou ke tia tuatau. Nā ai. Ā, ka karanga pā tātua na te maanga. Nā te tua te au mea kātoto. I tai mai tātou ke tia tuatau, ne me tātā tātou e no ni tātou I tia tiangane. Nē. Me ākarakara tātou e ki rutu I te mana koe re te o te... Tātātou I tūtua nei te aroa mātou te atua. Yeah. Ko te atua te aroa, kua tātā I e te rira ki runga I te au, yeah. Puera tiare kātua toa, ba te aurau, rākau, teitei, o te wau rākau, e tō rātou ruperupe, kua aka kite āna ke rātou I te a, I te tākinga metaki o te metua atua, e tōna anu anu mata kia reka reka tānau tamariki. Koko e au. Tera, te kāri mani te tūtua nā te atu ke tātu kātoto. Te utaheke, me ara tātu kiritu te puka eko te pene toru ngur mātou rirawai tengur mātou. Te wainai te omanaka, ena, e te rirawai tengur mātou. Te karangani, e aka kite mai ko mai koite ko mo te te karong ko te tamo te pati ang okia te karang ni ko mo te te tu a kite mai ko ito o kaka aka ko mo te te pati nei e tika rai ako e ke pati ko e mi ako rai e pati ang okia te tu ki orong mo ki ako te pakari te marama no rungo e te tai au open kare u e a kare u karang ni o kare ni ngore te karong kita te tai orong are kare Me ka tutu mai koe te tai tutu ar tetu a kiahu. Ka mou o tau au tutu ka atoto ka paunu au ki te tutu a nā tetua. Te tai au rongo ka karanga rātu e nā te kōpū te kai. Te tanu ara tira manako. Ea. E ka kite mara koe kiahu e. Ko tia kai tā tetua I nāro ki tāru koe kiritu I tō o kōpū. Me ka rako I ako I te kakite mai. Kare kare kau. Ea tātou I tūtua. Nato me kua rabena te tai uoru mitua. Ko tūtua ai te manako. A te te tūtua. Na te kai tu kōpū. Ue, kapiri raya. Na te kōpū te kai. I roto ki tō tātou reo. Me ue tūan rāke o tiwi ang okie. E ara te kai. Tā tētu e nangaru ki tāru koe ki rutu I tōna nao. E ti e tuata o te utaeke. Me akara tātou re kirunga te tūta te taini tō tātou ara, te kamutu ni tātou. Te karanga nei re, te mana koe re koe nei re. Tāo ki tā mō teo ki re patia. Ti e tā tētu e tūta mai re. Kā tuku rai au, I te meitaki katoa nō kūna, nā mua I akoe. Te aroa nei o ki au, I taku I ano ano, I te tākinga mitaki. Te karonga ara tātou. Te karanga nei tētua, te tuku rai, ya, kā tuku rai au, I te mitaki katoa noku nā mua I akoe. Te aroa nei o ki au, I taku I ano ano, I te tākinga mitaki. Akara tātou ria. Pati o mōte, akari mai tētua. I tōna mitaki ke tātou kātoto. Teo taeke, irinaki ki tētua. Tukuto tātou irinaki ang ki tētua. Kā tauturu mai tētua, I a tātou kātoto. I te ora, te kaeri I a tātou ki muene. Kai nangoro te kōtia tō tātou manakotia, nā rutu te ia reo imere. Kua katangi wana te utaim pōro ki rungo te ia rātio. Ere kāna kui te karongo, te rāma irira. E a koti e tātou program te raua ki tauturu mai tētua I kōtou kātoto, I tātou kātotoa I te aurare kāere I ke mua.